సత్సంగజీ ఫతే ప్రవాన్ కర్నా జీ చారు వాహిగురు జీ కా ఖాల్సా వాహిగురు జీ సద్గురు శ్రీ గురు రామదాస్ జీ మహారాజ్ జీ ది ఉచారణ కీర్తి హే పడతాల్ రాగ నట నారాయణ మహల్లా చౌథా పడతాల్ మేరే మన్ సేవ్ సఫల హర్ కామ్ లే గురు పద రీన రవాల్ సబ్ దాలద పంజ దుఃఖ దాల్ ਹਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਿਤੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਸਾਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਜਬ ਪੜ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਮੱਤ ਨਰਾਇਣ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਕਸ਼ਿਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਰਾਗ ਆਤਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਸ ਰੱਖੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ